Люд з наших дядєм ще одобить Берлін, майже отяцим і сусед. Врать саме Борис, нямаси одись, Аксаня вратіш,